طبيبة يا بغرفة تفايه توبا مرات فيوليتا هيادكو أوزانسن مالات برهي يولان يا موت كوبان ساتون لايسن Sättesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.